en maskes. Hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio. Vad blir det? Vad är det då? Snid av statsen.

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbeken, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days av mat. Åh, greiene støven av.